hlediska na úniku. Hrádza plná pretekárov, elastiákov, pevných zárov. Langoš kebab, pizza s brinzou.